fiat voluntas tua, sicur in seno ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hori et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.

Christi Baranus Quesumus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tui adiuti, re peccato simus semper liberi, ab omni perturbatione securi, expectantes beatum spem.